radio till min feeling. Jag vet inte om jag ska lift it, I am in the ceiling. Mamma weed att det gör till min feeling. Lift it, I am in the ceiling. Weed it make me feel so high, yaga yaga yo.